宙間の光をテーマにやるつもりです。そうですね、映像をとても面白おかしく使うつもりで、こう舞台の後ろにスクリーンなどにいろんな映像を映してやろうと思っています。去年はそうですね、初めてということで、ただがむしゃらな

お父様、私たちは地球人を宇宙人に売り渡すのね。何にも知らない大勢の人たちの命を奪う。チタノザウルスもあんな怪獣の仲間入りをするのね。